0: اچھی خدمت ہے اردو پروگرام، سبھی سننے والوں کو شمیم کا آداب۔ سامعین حضرات، اردو ادب میں جب بھی تنقیدی ادب کی بات ہوگی، حالی اور آزاد کے ساتھ شبلی کا نام بھی لیا جائے گا۔ شبلی نعمانی نے مختلف موضوع پر تنقیدی و تحقیقی کتابیں لکھیں۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر خامہ فرسائی کی، حالانکہ اس کو تکمیل تک ان کے شاگرد نے پہنچایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شبلی کی دسترس ادب پر کتنی تھی۔ بیک وقت اردو، عربی، فارسی و تاریخ کی کتابیں تصنیف و تالیف کرنا اور اداروں میں درس و تدریس کا کام انجام دینا، ادارے قائم کرنا اہمیت کے حامل ہیں۔ کل یعنی 4 جون کو ان کی یوم ولادت ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں پروفیسر صالحہ رشید کو مدعو کیا ہے۔ سماعت کریے مقالہ شبلی نعمانی کی مایا ناز تصنیف شعر العجم۔
1: علامہ شبلی نعمانی کا شمار 19ویں صدی کی ان نامور ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تلاش، جستجو، تحقیق اور تنقید کے ذریعے اردو ادب کو نہ فقط وافر سرمایہ عطا کیا بلکہ اسے ایک خاص مقام تک پہنچا دیا۔ دنیا ادب آپ کو ایک عظیم سوانح نگار، نقاد اور مورخ کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آپ 4 جون 1857 کو بنول، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کو اس وقت کے جید علماء سے فارسی، عربی اور دیگر رائج علوم کی تعلیم دلوائی۔ تاہم مولانا

0: فاروق چڑیا کوٹی کا نام آپ کے مخصوص استاد کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور کچھ وقت کے لیے وکالت کی، مگر زیادہ دن تک آپ اس سے جڑے نہ رہ سکے۔ پھر علی گڑھ میں سر سید کے قائم کردہ کالج میں عربی و فارسی کے استاد کی حیثیت سے تقرر ملا اور علی گڑھ چلے گئے، جہاں سر سید کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے مواقع ملے۔ یہیں سے شبلی کی علمی و تحقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنالڈ سے ہوئی، جو ایک معروف مستشرق اور علی گڑھ کے ایم اے او کالج میں فلسفہ کے استاد تھے، جن کے توسط سے آپ نے مغربی تہذیب و معاشرت کے محاسن جانے اور مشرقی تہذیب کے ساتھ اس کی آمیزش بھی کی۔ علی گڑھ کی ملازمت کے دوران شبلی نے ترکی، شام اور مصر کا سفر کیا۔ 1898 میں سر سید کی وفات کے بعد شبلی نے علی گڑھ کو خیر باد کہا اور اپنے وطن واپس آ کر اپنے قائم کردہ نیشنل اسکول کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ حیدرآباد گئے اور وہاں 4 سال تک قیام کیا۔ حیدرآباد قیام کے دوران ہی شبلی نے متعدد اہم شخصیات کی سوانح عمریاں، جیسے سوانح مولانا روم، الغزالی، سعدی، سیرت، الفاروق، المامون، موازن انیس و دبیر وغیرہ تالیف کیں۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے اور ندوۃ العلماء کے تعلیمی معاملات دیکھنے لگے۔ اسی اثنا آپ نے شعر العجم تالیف کی۔ شبلی خود بھی فارسی اور اردو میں شعر کہتے تھے۔ آپ کی فارسی غزلوں کو شراب دو آتشا کہا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار تنقیدی و تحقیقی مضامین لکھے، اس غرض سے کہ تاریخ دانی اور تاریخ نویسی کا رجحان عام ہو سکے۔ آپ کا خواب تھا کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو جہاں علماء اور محققین جمع ہو کر علمی تحقیق اور اشاعت کا کام انجام دیں۔ 1913 سے آپ نے اس مہم پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر عمر نے ساتھ نہ دیا اور 18 نومبر 1914 کو آپ نے اس دار فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی شہرہ آفاق تالیف شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ اور تنقید کا منبع ہے۔ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 4 ابتدائی جلدیں ان کی زندگی میں، جبکہ 5ویں جلد ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی۔ موضوعاتی اعتبار سے دیکھیں تو حصہ اول میں فارسی شاعری کی تاریخ، جس کے ذیل شاعری کی ابتدا، اس کی عہد بہت ترقی، خصوصیات اور اسباب پر مفصل گفتگو اور مشہور شعرا کا تفصیلی ذکر اور ان کی شاعری پر تقریر اور تنقید ہے۔ شبلی نے فارسی شعرا کے 3 دور قدماء، متوسطین اور متاخرین کے نام سے قائم کیے ہیں۔ پہلا دور جو قدماء کا ہے وہ حنظلہ سے شروع ہو کر نظامی پر، دوسرا کمال اسماعیل سے لے کر جامی تک، اور تیسرا جو متاخرین کا دور ہے وہ فغانی سے لے کر ابو طالب کلیم پر ختم ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں تمہید اور سبب تالیف، شعر العجم کے ماخذ، مثلا نام کتاب لباب الالباب، نام مصنف اوفی یزدی، کیفیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، سب سے پہلا تذکرہ ہے مصنف 7ویں صدی ہجری میں تھا اور اپنے عہد تک کے حالات لکھے ہیں۔ پروفیسر براؤن نے تصحیح و تشیہ کر کے شائع کیا ہے۔ اسی طرح اس صفحے پر 4 مقالہ اور تذکرہ دولت شاہ سمرقندی کی تفصیلات درج ہیں۔ حصہ دوم میں خواجہ فرید الدین عطار، کمال الدین اسماعیل، شیخ سعدی، امیر خسرو دہلوی، سلمان ساوجی، حافظ اور ابن یمین، یعنی 7ویں صدی سے لے کر 9ویں صدی تک کے شعرا کا ذکر ہے۔ حصہ سوم میں فغانی شیرازی، فیضی، عرفی، نظیری، طالب عاملی، مرزا صاحب اور ابو طالب کلیم کے حالات درج ہیں۔ بقول شبلی، کلیم کے بعد شاعری شاعری نہ رہی بلکہ چیستان بن گئی۔ یقیناً ان کا اشارہ سب کے ہندی اور اس کی دقت پسندی کی طرف ہے۔ اس کے 4th حصے میں شبلی کے تنقیدی تصورات ملتے ہیں، اس میں انہوں نے ایران کی آب و ہوا، تمدن اور دیگر اسباب شاعری پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہر دور کی خصوصیات کی تشریح اور شاعری اور تمام انواع شعر پر مفصل بحث کی ہے۔ حصہ پنجم میں صنف قصیدہ، غزل اور فارسی زبان کی صوفیانہ، عشقیہ، اخلاقی اور فلسفیانہ شاعری پر نقد و تبصرہ ہے، اس لیے نقد کے اعتبار سے جلد پنجم بہت اہم ہے۔ الغرض شبلی کا رجحان ادبی نقد کی طرف رہا، جس کا مظاہرہ کھل کر انہوں نے شعر العجم میں کیا۔ شعر العجم میں انہوں نے شعر کی ماہیت و حقیقت، نیز لفظ و معنی کے رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کے ساتھ اصناف شعر کا محاکمہ کیا۔ اس میں انہوں نے شاعری کے عناصر حقیقی، تاریخ و شعر کے فرق اور شاعری اور واقعہ نگاری کے فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی چیز سمجھتے تھے، جس کی کوئی جامع تعریف وضع کرنا ممکن نہیں۔ وہ ادراک کے مقابلے جذبے اور احساس کو شاعری کا جوہر حقیقی قرار دیتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ اگرچہ جذبات کے بغیر شاعری ممکن نہیں، تاہم اس کا مطلب ہیجان یا ہنگامہ برپا کرنا نہیں، بلکہ جذبات میں زندگی و جولانی پیدا کرنا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جو دل پر استیجاب، جوش یا کوئی اور جذبہ پیدا کرے، شعر میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک آسمان، ستارے، صبح کی ہوا، کلیوں کی مسکان، بلبل کے نغمے، دشت کی ویرانی اور چمن کی شادابی سب شعر میں شامل ہیں۔ یعنی شبلی نے شعر کے حسی اور جمالیاتی پہلو پر زور دیا۔ لفظ و معنی کی بحث میں ان کا جھکاؤ لفظ کی خوبصورتی اور اس کے مناسب استعمال کی جانب ہے۔ وہ لفظ کو جسم اور معنی کو اس کی روح قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عمدہ معنی عمدہ الفاظ کا جامہ پہن کر سامنے آتے ہیں تو زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔ شعر العجم کے تنقیدی مباحث اس طرح ہیں: نمبر ایک، فارسی شاعری کی تاریخ اور ارتقاء، اس کے تحت عہد قدیم سے لے کر عہد تیموریہ اور صفویہ تک کے تمام اہم فارسی شعرا جیسے فردوسی، عمر خیام، سعدی، حافظ، رومی اور انوری وغیرہ کے حالات زندگی، ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی مضامین شامل ہیں۔ نمبر دو، شعر و شاعری کی ماہیت۔ شبلی نے شاعری کی حقیقت پر بحث کی ہے اور فطری شاعری کو بہترین قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں، بلکہ کائنات کی ہر خوبصورت شے، قدرت کے مناظر سے لے کر انسانی احساس تک اس کا حصہ ہیں۔ نمبر تین، لفظ و معنی کی بحث۔ شاعری میں لفظ و معنی کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ حسن بیان اور الفاظ کی متانت کے بغیر اچھے خیالات بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، صنف سخن پر مضامین، جیسے قصیدہ، غزل، مثنوی اور رباعی جیسی اصناف کی تعریف، ان کی تاریخ اور ارتقاء پر بحث کی ہے۔ نمبر پانچ، فارسی اور عربی شاعری کا موازنہ۔ اس میں فارسی اور عربی شاعری کے مزاج کا فرق واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ فارسی شاعری پر ایرانی تمدن، تصوف اور خارجیت کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر چھ، تنقیدی نظریات اور اصول۔ اس کے تحت شعر العجم کی چوتھی جلد کا ذکر خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل مانی جاتی ہے، جس میں شبلی نے مغربی تنقید اور مشرقی روایت کو ملا کر شعری محاسن اور نقائص کو پرکھنے کے پیمانے متعین کیے اور تنقید نگاری کی راہ استوار کی۔ بعد کے دنوں میں انتہائی شد و مد سے شبلی کے نظریات پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں کلیم الدین احمد کا نام لینا ضروری ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ شبلی کے مطابق شاعری صرف احساس کا نام ہے، حالانکہ ادراک سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اعلیٰ شاعری کے لیے نہ فقط دلی جذبات ضروری ہیں، بلکہ دماغی فکر و کاوش کو بھی خاصا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ فارسی شعرا کے حالات زندگی اور تاریخی واقعات کو درج کرنے میں شبلی نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور زیادہ تر کمزور روایتوں اور تذکروں پر انحصار کیا۔ شیرانی نے ٹھوس شواہد اور سائنسی تحقیق کی مدد سے ثابت کیا کہ شعر العجم میں تاریخی اور واقعاتی غلطیاں موجود ہیں۔ ان تمام مباحث اور اعتراضات کا استقبال کرتے ہوئے یہ حقیقت پھر بھی مسلم ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل ہے۔
1: شبلی نعمانی کی مایہ ناز تصنیف شعر العجم، ابھی آپ اس موضوع پر پروفیسر صالحہ رشید سے مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے ڈاکٹر ظفر اللہ انصاری سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و ماہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و ماہ کا۔ رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب۔ کیوں محبت میں مجھے ارما ہو اس جاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا۔ ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے عشق، ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے عشق۔ ایک ذرا ہوتا اثر مجھ پر جو میری آہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں۔ وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں، وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے زمانے میں ظفر، ایک سا عالم محبت میں فقیر و شاہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ اور ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے۔ یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، جو غزل کہنے کے دن تھے جو غزل گانے کے دن۔ یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، جو غزل کہنے کے دن تھے جو غزل گانے کے دن۔ پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، مسکرا اٹھیں گے ہم بھی تیرے آ جانے کے دن۔ پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، مسکرا اٹھیں گے ہم بھی تیرے آ جانے کے دن۔ کیا تجھے اس کی خبر ہے اے بتے مستے شباب، کیا تجھے اس کی خبر ہے اے بتے مستے شباب، کس طرح سے کٹ رہے ہیں تیرے دیوانے کے دن۔ کیا تجھے اس کی خبر ہے اے بتے مست شباب، کس طرح سے کٹ رہے ہیں تیرے دیوانے کے دن، کاٹ لیں گے

0: ان کو آسانی سے ہم خانہ خراب، کاٹ لیں گے ان کو آسانی سے ہم خانہ خراب، وہ حقیقت کے ہوں دن چاہے وہ افسانے کے دن، کاٹ لیں گے ان کو آسانی سے ہم خانہ خراب، وہ حقیقت کے ہوں دن چاہے وہ افسانے کے دن، یہ خبر سن کر نہ کیوں ہو بلبل شیدا اداس، یہ خبر سن کر نہ کیوں ہو بلبل شیدا اداس، آ گئے ہیں باغ میں پھولوں کے مرجھانے کے دن، یہ خبر سن کر نہ کیوں ہو بلبل شیدا اداس، آ گئے ہیں باغ میں پھولوں کے مرجھانے کے دن، کائنات دل میں پھیلی ہے اداسی دور تک، کائنات دل میں پھیلی ہے اداسی دور تک، ہیں یہ پیغام وفا ہر سمت پھیلانے کے دن، پھول امیدوں کے ہر سو مسکرائیں گے یہاں، پھول امیدوں کے ہر سو مسکرائیں گے یہاں، دیکھنا ایک دن پھریں گے میرے ویرانے کے دن، پھول امیدوں کے ہر سو مسکرائیں گے یہاں، دیکھنا ایک دن پھریں گے میرے ویرانے کے دن، آج تک ہم تشنہ لب ہیں بس اسی امید پر، آج تک ہم تشنہ لب ہیں بس اسی امید پر، جانے کب گزریں گے تیرے ساتھ میخانے کے دن، آج تک ہم تشنہ لب ہیں بس اسی امید پر، جانے کب گزریں گے تیرے ساتھ میخانے کے دن، کیوں نہ وہ بام تکبر سے اترتے ہیں ظفر، کیوں نہ وہ بام تکبر سے اترتے ہیں ظفر، ہیں یہی عہد وفا کے گرچے دہرانے کے دن، یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، جو غزل کہنے کے دن تھے جو غزل گانے کے دن۔
1: ڈاکٹر ظفر اللہ انصاری کے کلام کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔
2: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔ پرتیک بدھوار شام 6:30 پر سنی کارکرم ہیلو کسان، پرایوجک افکو۔
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 9:50 होने को हैं। अब सुनिए उपशास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए ख्याल गायन दादरा। कलाकार हैं अवधेश कुमार गोस्वामी।